Yadam nun shua. Na yafana botse le mon. Na yafani chacha le chalo. Ni akachane sa.